0: me ba be call university baby or call your national service no and almost say omuni ni be ye adwuma wo ho nti omu kan ye no no pin ye but all ye adwuma no busu me so na so mu be tu ya ni ka omu nti ya no omu kan so be ma no 1000 nti se ni omu ye no ko be say 3 months ni no omu nti mi and my catch say ni on be 3 fee nti me kan no see you nti me ba ha be bom pa ye e ma no nti nyame adum ho ka kire mi se won adamfo bi se wenye obi wo estate developer nti omo se omo be manage juma ye na mi see you nti o call ye no se interview po omo anye no na omo ka kire ni se on start e juma no 3 months na omo be hwe no so ye ade a omo be gi no ho nyame adum ampan so so omo ka ye no ye ye no omo ji no nti na baby o wo no 1000 na omo ma no no baby o call no omo so be ma no 2000 nti o call 3 months no wie ye no na omo so be saka ho 1000 na ma no nti mi jina ha mi be ra dia
1: oh nti ye ma mi jina ha no da yesu ase de na ye ka che yesu a week by now that will be your testimony there will be no interview but you will get that job in Jesus' name.